ano pepe se wo fe na wo di adanse e wo pesa wo fe na me ne wo bo mpa e number ni e 0246779518 0246779518 0246779518 Yamin Pija min sa o wabra boso Yamin mana huo di enye wudia Abra wufi e fi akwejume Yamin